Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica ostvario je 27.882 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Sredstva su odobrena kroz program kojim se gradovima i općinama pomaže u stvaranju kvalitetnih i sigurnijih prostora za igru, rekreaciju i druženje djece. Projekt je dio šireg ulaganja u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je za poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima te uređenje dječjih igrališta odobreno više od 485.000 eura bespovratnih sredstava. Nova ulaganja doprinijet će kvalitetnijim sadržajima za najmlađe te stvaranju boljih uvjeta za život mladih obitelji na području Orahovice. U sklopu obilježavanja Dana općine Čačinci, Dana državnosti Republike Hrvatske i blagdana Presvetog Trojstva u subotu 30. svibnja u središtu Čačinaca održan je veliki koncert Mate Bulića. Brojni posjetitelji uživali su u hitovima jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, a odlična atmosfera i zajedničko pjevanje obilježili su glazbenu večer koja je privukla publiku svih generacija. Koncert Mate Bulića bio je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg programa proslave Dana općine, a još jednom je pokazao kako dobra glazba i zajedništvo mogu ispuniti trg i stvoriti nezaboravnu atmosferu. Nakon sjajnog koncerta Mate Bulića, program obilježavanja Dana općine Čačinci nastavlja se i tijekom mjeseca lipnja. Posjetitelje očekuju brojna sportska natjecanja, kulturna događanja, dječji sadržaj, ribička i lovačka natjecanja, te tradicionalne manifestacije koje okupljaju mještane i goste iz cijele regije. Središnji dio programa slijedi u narednim tjednima, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, kao i niz zabavnih i rekreativnih događanja kojima će Čačinci proslaviti svoj dan u znaku zajedništva, tradicije i dobre zabave. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica bogatije je za još jedno navalno vozilo. Riječ je o vozilu marke DAF koje je DVD u Orahovica doniralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato iz Zagreba nakon obnove vlastitog voznog parka. Vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić istaknuo je kako je ovo vozilo već ranije bilo u Virovitičko-podravskoj županiji u DVD u Vočin, te se nakon nekoliko godina ponovno vratilo u županiju, ovoga puta u Orahovicu. Naglasio je kako donacija potvrđuje veliko zajedništvo i prijateljstvo među vatrogascima diljem Hrvatske. Zapovjednik DVD-a Blato Deniš Piranec izrazio je zadovoljstvo što je njegovo društvo moglo pomoći kolegama iz Orahovice, te istaknuo kako vjeruje da će vozilo još dugo služiti u zaštiti ljudi i imovine. Na vrijednoj donaciji zahvalio je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, naglasivši kako je društvu ovakvo vozilo bilo prijeko potrebno, te da će značajno ojačati operativnu spremnost orahovačkih vatrogasaca u intervencijama i borbi protiv svih vrsta nepogoda. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu u iznosu od gotovo 15 milijuna eura. Ovim programom državne potpore utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu mjera u tekućoj godini. Cilj je ovih mjera očuvati održivost i unaprijediti uzgoj u sektoru mliječnog govedarstva i u sektoru svinjogojstva, proizvodnje duhana, maslinova ulja te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja uz stabilnost dohotka poljoprivrednika, rekao je predsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Provedbom programa osigurava se državna potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu u iznosu od 14.958.247 eura, a isplate za zahtjeve podnesene u ovoj godini bit će tijekom 2027. godine. Navedeni iznos predstavlja godišnju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna za provedbu programa, naveo je ministar Vlajčić, uz napomenu da ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima premaši omotnicu u navedenim sektorima, maksimalni iznosi potpore proporcionalno se smanjuju, To jest, ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja budu manje od omotnice za sektor, razlika se raspoređuje na one sektore u kojima su zahtjevi premašili omotnice. Mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi od 1. siječnja 2019. godine uređuju se programom državnih potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi koji se donosi odlukom Vlade Republike Hrvatske pojedinačno za svaku godinu. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održana je projekcija dokumentarnog filma Sinovi zapadne Slavonije autora Dine Mataza, koja je privukla velik broj posjetitelja. Film donosi priču o ratnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije tijekom Domovinskog rata, te odaje počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani svoga kraja i domovine. Nakon projekcije održana je panel rasprava koju je moderirala Ana Buljan, a uz autora filma sudjelovao je i pukovnik Goran Sokol, ratni dozapovjednik 2. bojne 132. brigade. Posjetitelji su imali priliku čuti osobna svjedočanstva i sjećanje na događaje prikazane u filmu. Večer je protekla u znaku razgovora o važnosti očuvanja povijesne istine, kulture sjećanja i prenošenja iskustava Domovinskog rata mlađim generacijama, a brojna pitanja publike dodatno su obogatila raspravu. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 16 prometnih nesreća, od kojih jedna sa poginulom osobom, 4 s ozlijeđenim osobama, 11 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te su naknadno u 2 slučaja počinitelji pronađeni. U tim prometnim nesrećama jedna je pješakinja smrtno stradala, maloljetni vozač osobnog prijevoznog sredstva je teško ozlijeđen i 3 vozača osobnih automobila su lako ozlijeđena. Kod niti jednog sudionika prometnih nesreća nije utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 367 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 132 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 47 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, 7 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 10 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,96 grama po kilogramu utvrđena je u srijedu u 16 sati 55 minuta u Bakiću kod 49-godišnjeg vozača bicikla. Zbog počinjenja ovog prekršaja vozaču slijedi izdavanje obveznog prekršajnog naloga. Najveća brzina kretanja vozila od 104 km na sat utvrđena je u srijedu oko 11 sati u Čađavačkom lugu na dionici D34 u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom kretao se osobni automobil u registracijskih oznaka Republike Njemačke. Temeljem odredbi članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, a ostali zbog odbijanja testiranja na drogu, upravljanja vozilom za vrijeme zabrane ili upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem odredbi članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih vozača. Promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku uz nestabilnost i prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u Gorju nešto malo niža.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Čačinca.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac, moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. U Čačincima će se u četvrtak 4. lipnja održati tradicionalna duhovna kulturna manifestacija Tijelovo u Čačincima u organizaciji Kuda Čačinci. Program započinje svetom misom u 16 sati, nakon koje slijedi svečana procesija. Od 18 sati i 30 minuta na školskom igralištu pod šatorom nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i inozemstva. Za posjetitelje će od 19 sati biti pripremljena pečena voletina, dok će večernji dio programa od 20 sati i 30 minuta upotpuniti koncert tamburaškog sastava Šokci ispred sportske dvorane. Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže proslavi blagdana Tijelova te uživaju u zajedništvu, tradiciji i glazbi. Vremenska prognoza. Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvjedravanje, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Radio Orahovica. Mislim.

Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orehovici ima odličnu ponudu. Danas, 3. lipnja, na jelovniku je vinski gulaš i makaroni. A sutra u četvrtak, 4. lipnja, ne radimo. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Antuna Mihanovića 14 Orehovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro. Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram.

0: lipnja ne radimo. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Antuna Mihanovića 14 Orehovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 3. lipnja, na jelovniku je vinski gulaš i makaroni. A sutra, u četvrtak, 4. lipnja, ne radimo. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac, moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. U Čačincima će se u četvrtak 4. lipnja održati tradicionalna duhovna kulturna manifestacija Tijelovo u Čačincima u organizaciji Kuda Čačinci. Program započinje svetom misom u 16 sati, nakon koje slijedi svečana procesija. Od 18:30 na školskom igralištu pod šatorom nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i inozemstva. Za posjetitelje će od 19:00 biti pripremljena pečena voletina, dok će večernji dio programa od 20:30 upotpuniti koncert tamburaškog sastava Šokci ispred sportske dvorane. Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže proslavi blagdana Tijelova te uživaju u zajedništvu, tradiciji i glazbi. Vremenska prognoza. Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične

legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike, koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. Dnevnik. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac, moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Dnevnik. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. Dnevnik. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. Dnevnik. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orahovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orahovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice.
2: Općina Čačinci.
1: U Čačincima će se u četvrtak 4. lipnja održati tradicionalna duhovna kulturna manifestacija Tijelovo u Čačincima u organizaciji Kuda Čačinci. Program započinje svetom misom u 16 sati, nakon koje slijedi svečana procesija. Od 18:30 na školskom igralištu pod šatorom nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i inozemstva. Za posjetitelje će od 19:00 biti pripremljena pečena voletina, dok će večernji dio programa od 20:30 upotpuniti koncert tamburaškog sastava Šokci ispred sportske dvorane. Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže proslavi blagdana Tijelova te uživaju u zajedništvu, tradiciji i glazbi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 i 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike, koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orahovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orahovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 i 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike, koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orahovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orahovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 i 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Bumble.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orahovici i međunarodni turnir Orahovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Godine su

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.

0: Rádio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike, koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. Dnevnik. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica nastavlja sa provedbom projekta Jaglac, moj drugi dom, usmjerenog na pružanje kvalitetne podrške djeci, mladima i odraslim osobama sa teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje doprinose razvoju svakodnevnih vještina, socijalizaciji, uključivanju u zajednicu, senzornoj integraciji te stručnoj podršci obiteljima. Poseban naglasak stavljen je i na jačanje kapaciteta udruge, kako bi se korisnicima dugoročno osigurala što kvalitetnija, dostupnija i kontinuirana podrška. Projekt predstavlja važan doprinos lokalnoj zajednici, jer korisnicima omogućuje sigurnije, poticajnije i uključivije okruženje, dok obiteljima pruža dodatnu stručnu i emocionalnu potporu. Dnevnik. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. Dnevnik. Foto natječaj Volim svoju županiju službeno se otvara 8. lipnja, a prijave će biti otvorene do 19. lipnja. Natječaj poziva građane, amatere i profesionalce da fotografijom prikažu ljepotu, posebnost, tradiciju i identitet svoje županije. Fotografije se mogu prijaviti u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić pozvao je građane da svojim kadrovima pokažu zašto vole svoju županiju, istaknuvši kako svaka fotografija može ispričati priču o kraju kojem pripadamo. Prijave se podnose putem službene internetske stranice natječaja, a najnovije informacije dostupne su i na službenim Facebook i Instagram profilima. Dnevnik. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orahovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orahovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac. Stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice.
2: Općina Čačinci.
1: U Čačincima će se u četvrtak 4. lipnja održati tradicionalna duhovna kulturna manifestacija Tijelovo u Čačincima u organizaciji Kuda Čačinci. Program započinje svetom misom u 16 sati, nakon koje slijedi svečana procesija. Od 18:30 na školskom igralištu pod šatorom nastupit će kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i inozemstva. Za posjetitelje će od 19:00 biti pripremljena pečena voletina, dok će večernji dio programa od 20:30 upotpuniti koncert tamburaškog sastava Šokci ispred sportske dvorane. Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže proslavi blagdana Tijelova te uživaju u zajedništvu, tradiciji i glazbi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 i 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: That is on. Love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Orahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Multifunkcionalna dvorana u Orahovici bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na stand-up comedy show Dobra Vibra, koji je u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizirala udruga Pauk Orahovica. Za odličnu atmosferu i gotovo neprekidan smijeh pobrinuli su se poznati stand-up komičari Tin Sedlar i Hrvoje Krmelić, koji su svojim nastupima oduševili orahovačku publiku. Njihove životne priče, duhovite observacije, svakodnevice i prepoznatljiv humor izazvali su salve smijeha tijekom cijele večeri, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Da je Orahovica grad koji voli stand-up komediju, potvrdila je još jednom ispunjena dvorana i sjajna reakcija publike, koja je od prve do posljednje minute uživala u programu. Zadovoljstvo uspješno organiziranom večeri izrazio je i predsjednik udruge Pauk Orahovica Mirko Kufner. Hvala svima na dolasku i podršci. Orahovica je još jednom pokazala koliko voli stand-up komediju i ovakve sadržaje. Zahvaljujem Tinu Sedlaru i Hrvoju Krmeliću na vrhunskom nastupu te gradu Orahovici na pomoći u realizaciji ovog projekta, rekao je Kufner. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečano su otvorene nove prostorije Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica u prostoru nekadašnjeg dječjeg vrtića. Time je udruga nakon dugog niza godina dobila primjeren prostor za okupljanje, provođenje aktivnosti i druženje članova. Predsjednica udruge Elza Blagajac zahvalila je gradu Orahovici na pomoći u rješavanju pitanja prostora, istaknuvši kako će novi dom značajno unaprijediti rad udruge. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je da su članovi svojim dugogodišnjim radom i angažmanom zaslužili ovakav prostor. Nakon svečanog otvorenja posjetitelji su razgledali izložbu ručnih radova i starih predmeta, a druženje je nastavljeno sportskim igrama i susretom umirovljeničkih udruga sa područja županije. Novi prostor postat će središte brojnih aktivnosti, susreta i druženja starijih građana. 1. lipnja u Središnjem gradskom parku u Orahovici u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 58. Orahovačkog proljeća održana je prezentacija policijskog zanimanja u sklopu kampanje Postani policajac, policajka. U suradnji sa pravosudnim policijskim službenicima zatvora i kaznionice Požega, koji su promovirali kampanju Postani pravosudni policajac, policajka, te u suradnji sa dječjim vrtićem Palčić Orahovica i osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Djeci i građanima predstavljen je dio opreme i tehnike koju policijski službenici i pravosudni policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i različita područja policijskog djelovanja. Posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila i opremu te iz prve ruke saznati više o poslovima koji policijski službenici obavljaju. Posebnu pažnju privukao je kriminalistički tehničar koji je demonstrirao način prikupljanja tragova na mjestu događaja, dok su policijski službenici interventne i prometne policije te pravosudne policije predstavili svoju opremu i vozila koja koriste u svakodnevnom radu. Veliko zanimanje izazvao je službeni policijski pas Stella, čije su sposobnosti i uloga u policijskom radu kao važna potpora policijskim službenicima u obavljanju zahtjevnih zadaća. Belgijska ovčarka Stella, pas za otkrivanje droga, koju vodi policijski službenik službe kriminalističke policije Darko Gojmerac, stara je 6 godina, sudjelovala je u brojnim kriminalističkim istraživanjima te ostvarila značajne rezultate u pronalasku različitih vrsta droge, čime je dala važan doprinos sigurnosti zajednice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 i 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
3: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim Radio Orahovica.